Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Kafansko veče.
1: Domaćine, domaćine. Bolje vas našao. Smo živi, zdravi. Hvala.
2: Ljubo moja, gdje si dolazi? Moja ljubo.

vam svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Interijerna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

zagrli me opet snažno, zagrli me opet snažno. Šta je bilo nije važno, zagrli me opet snažno, zagrli me opet snažno.

nešto, da li to bilo voda, sok ili nešto drugo, ali žele hitove. I to puno više pjesme, a puno manje voditeljske priče. Dame i gospodo, orkestar Ljubavnici, Milica Jokić i Srećko Krečari, 4 hita!

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: pripadnika, imat ćemo i pjesama koje ćemo, ajde da kažem, da otpijamo uz naše kafanske ljubavnike.
1: Ljubavnici?
0: A?
2: Ne.
1: Dobri su.
0: Dobar ime naziv, jel tako?
1: Da, da, da. Dobro, ima i drugi naziv, ali...
0: To je poslije ponoći postane ti.
1: Da, da, da.
0: Ali
1: da.
0: Bukvalno poslije ponoći. No, ima do tada svakako dovoljno vremena. Dame i gospodo, putem YouTube-a pozdravljamo sve one koji nas prate, naravno putem zemaljske, digitalne i svakako kablovskih svih operatera. I večeras, ono što je sigurno jeste da smo unazad 4 sedmice najgledanija televizija i ne sumnjam da će to biti i večeras kada budete gledali emisiju Kafansko veče. No, kao što ste navikli od nas na početku, odmah dvije pjesme za ove koji nas prate bilo gdje u svijetu, imate priliku i putem Facebooka, putem YouTube-a da stupite sa nama u kontakt i svakako da budete dio naše atmosfere, naše sjajne atmosfere, naravno u kafani konekad. Dečki, idemo dva hita odmah za one koji uživaju nedjeljom uz OTV Valentino.

0: Tako je, tako je.
1: Hvala puno.
0: Pa ništa, tamo kaže, jedino neka pesnica ko može za moju čerku, eto, ovaj, ali Srećko da opeva ako nije problem. To bi volio.
2: Može, naravno. Evo, neke još jedan po čerke srećan rođendan, da je živa i zdrava. Jovana, ako se ne varam.
0: Hvala puno. Jeste.
2: Smislit ćemo nešto.
1: Veliki pozdrav ide za vas. S obzirom da trebamo pozdraviti, naravno, prijatelje naše emisije, nakon toga 4 hita u našem studiju emisije Kafansko veče. Znate što trebate učiniti, odgledati naše sponzore i nakon toga pojačati do daske. Vraćamo se za koji trenutak?
3: Kafansko veče.
1: Da biste na najbolji način uživali u emisiji Kafansko veče, birajte Ferhatović proizvode. 100% domaći proizvodi i to najkvalitetnije vrste. Ono što je sigurno jeste da online shop ferhatović.at nudi na stotine balkanskih proizvoda koji za veoma kratko vrijeme dolaze na vašu kućnu adresu širom Europske unije. Ferhatović isto tako ima i svoju prodavnicu u Beču. Posjetite ih na adresi Braunhirschen Gasse. Sve to vidite i na vašem TV ekranu, reći ću samo ferhatović.at. Moj vjerni prijatelj Das Mobile i dalje sa nama. Dame i gospodo, tražite mobitel, tablet, laptop ili nešto slično tome, obratite se našim prijateljima iz Das Mobile Studio. Dame i gospodo, najbolja ponuda telefona i popravak u najkraćem vremenskom periodu. Ja sam to probao i reći ću, isplati se. Mi gradimo povjerenje koje i tekako traje. Zato i vi birajte ovaj put Das Mobile Studio. Najbolji uz najbolje. Dobrodošli u svijet kredita i osiguranja. Na jednom mjestu sve za vas. Auto osiguranje, životno osiguranje, krediti svih vrsta i namjena. Dame i gospodo, EMI Beratung AG Fühlingsdorf Švicarska. U čitavoj Švicarskoj za vas su tu itekako njihovi berateri koji će vas savjetovati za veoma kratko vrijeme i naći najbolju ponudu za vas. Zato ovaj put i vi birajte EMI Beratung AG i budite zadovoljni kao što smo i mi. Tražite tapetu ili foliju, na pravom ste mjestu. Birajte Techman Tuzla. Vidite njihovu adresu na kojoj možete bi ih pronaći, a i tekako isto tako odabrati pravi dezen najkvalitetnijih folija ili pak tapeta. Premium tapete i to na samo jednoj adresi. Techman.ba. Budite i vi dio njihove zadovoljne priče koja će vas odvesti do sretnoga doma. Techman.
3: Kafansko veče.

Zauzmite vaše mjesto, imamo još naravno do kraja, ali pazite sad ovo. Moram pitati one koji nas prate, naravno, pored malih ekrana i ove goste u kafani, kako je

prijateljima iz DAS Mobile Studio. Dame i gospodo, najbolja ponuda telefona i popravak u najkraćem vremenskom periodu. Ja sam sam to probao i reći ću, isplati se. Mi gradimo povjerenje koje i tekako traje. Zato i vi birajte ovaj put DAS Mobile Studio. Najbolji uz najbolje. Dobrodošli u svijet

0: naći najbolju ponudu za vas. Zato ovaj put i vi birajte EMI Beratung AG i budite zadovoljni kao što smo i mi. Tražite tapetu ili foliju na pravom ste mjestu. Birajte Techman Tuzla. Vidite njihovu adresu na kojoj možete bi ih pronaći, a i kako isto tako odabrati pravi dezen najkvalitetnijih folija ili pak tapeta. Premium tapete i to na samo jednoj adresi. Techman.ba. Budite i vi dio njihove zadovoljne priče koja će vas odvesti do sretnog doma. Techman.
1: Kafansko veče.
2: Dame i gospodo, nakon što smo pozdravili prijatelja naše emisije, evo nas na kraju našeg druženja u kafani konekad sa sjajnim izvođačima i naravno pjesmama koje smo, kažem, večeras onako sa posebnom emocijom prenijeli ka vama. To jeste, ja se nadam da je to tako ka vama došlo i naravno gdje god da se nalazite. I večeras sjajni vokali i sjajni hitovi, dame i gospodo, Milica Jokić i Srećko Krečar. Kako je vama bilo?
3: Nama je bilo super. Jel moramo da završimo ili...
2: Pa pazi, možemo mi sad s pjesmom onako do jutra, dokle god nas budete gledali, ali ajde pitam čisto onako informativno za one koji nas gledaju.
3: Meni je lično, ja pričam svoje lično ime, meni je bilo super, kao i prošli put. Uvijek je ovdje nekako neka dobra energija i uvijek se osjećam prijatno, uvijek dobijam napade inteligencije da zašale, pore i tako to. I kad je meni lepo, a onda je i gledaocima još lepše.
2: Upravo tako. Milice, tebi?
4: Fenomenalno, kao što je Sresko rekao sad, fenomenalna energija. Prelepo se osjećam ovdje kod vas i hvala ti na pozivu još jednom puno. Prelepo.
2: Pazi, tvoj je prvi put, ali nadam se da neće biti posljednji. Da te
4: ja se nadam, meni je ovdje prelepo.
2: Dami i gospodo, na kraju i vama hvala što ste večeras učinili nas zaista posebnim. Ta neka čarolija osjetimo i od vas koji nas gledate kako na Balkanu, tako i diljem svijeta. Vaše komentare možete ostavljati putem maila, putem Facebooka ili pak putem našeg YouTube kanala OTV Valen. Tino. Za sam kraj moram reći da se vidimo već iduće nedjelje, 19.30, znate taj termin kada treba da se opustite i kada treba da zaboravite na sve ono loše i okrenete na ono dobro. Dame i gospodo, pratili ste još jednu kafansku emisiju, još jedno kafansko veče i na kraju još dobrih hitova, jer kod nas nema kraja dok imamo ovako sjajne vokale. I na kraju orkestar Ljubavnici i emisija Kafansko veče. Idemo, dečki! Hvala!

svima što ste došli u ovolikom broju. Da li ste spremni za magiju?

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Izvolite, gospodine. Po ko zna koji put ste kod mene u kafani, pa ne znam više kako ću čovjeka ugostiti. Kad god dođe, napravi mi ludnicu i stvarno ja sam ti mnogo dužan.
1: Nije valjda da sam ja taj koji pravi ludnicu i pometnju.
0: Iskreno. Ljudi, kako vam je večeras, sa tek smo počeli? Dajte da čujemo. Samo Bog!
1: Hvala puno, dobro večer svima, vašim gledalcima. Pored velikih ekrana, kako ti kažeš.
0: Priznaj, sad ono kažu,
1: mali, veći i veći.
0: Jesi negdje vidio sad više mali ekran? Sad si stvarno, što veće, to bolje.
1: Tako.
0: Ali u svakom slučaju, hvala ti puno što si odabrao našu kafanu, malo da svratiš, da malo ove goste tu rasplešemo i da...
1: Lepi su ti gosti raspoloženi, jako.
0: Jeli?
1: Da.
0: Dobro, ja ne gledam u goste toliko, ali su svi onako sa dobrim novčanicima, kažu večeras.
1: Jel tako?
0: A 100%. Žene su ovdje...
1: Kažem ja sad, slađu, dobro je, puno je.
0: Puno je.
1: Puno je, super. Drago mi je što si me opet izabrao kao tvog gosta u ovoj divnoj večeri, kafanskoj.

0: Balkansko veče.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?